अनंगी अनामें तरभंगी तरकामें तरवर्गं तरबादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रे भुक्ता स्वरूपः शुद्धः शूद्रः केन्द्रकं वरणासः पृथ्वीं प्रवासः